Hinga taka, mute ke malakan joje maka dun dun. Hinga ka chanti dun banka tin se ka huga ta janga. Unke ba sagande, unke ba sangola. Sunge malaka choke mai ka tanza ginge ngalatwa. Hinga dujo, unge dalakwa.